Sretno, momci, nećemo tu stati za vas na otvorenom, sad svira i Rita Ora, jer Oranje. Sretno na svjetskom prvenstvu.